En maske, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye av statset?